0: こちらは情報員からの情報です。
1: なよ、
0: 宁波を占領するとき泥標識でございます。
1: 他は何？
0: 小芸石の軍隊の士気が緩んでいる。防御も弱い。反撃の力がない。それとどの道から突撃したら効率が高いでございます。うちの情報員素晴らしいでございます。
1: 俺は日本帝国の情報網はこの全世界でいつも一番だ。すでに宁波の隅々に浸透している。だから戦に勝ってる。ん？命令だ。情報通りの時間と進行路線に全軍下がって出撃だ。
0: はい。
2: 小安，
3: 老张，
2: 老
3: 张，
4: 我们接到可靠情报，日军将对宁波及周边地区发动新一轮的攻击。
5: 嗯，国民党这次大搞摩擦，赶走了他们的友军，他们的防御能力大大下降，所以我对这次镇海和宁波保卫战不抱乐观态度。
3: 与此同袍，怎么才能秀我戈毛啊？
4: 但是我们有新四军、上级、党的领导，一定能战胜敌人。
5: 嗯，这边走。

0: 女性にこんな態度をとっていいのか。
1: 申し訳ない。お許しを。これをどうぞ。お入りください。
2: ちょっと待って。
3: 次。行け。
4: こんにちは。日本に行ったことがありますか。
3: お前。
4: その日本語は。
0: 慶応義塾医学部。
4: 東京の名門大学に勉強したのですか。どうりで日本語が。ここで日本語うまい中国人となかなか出会えないので、本当に珍しい。だから連絡先をいただけないんでしょうか。
3: おい次。
4: あ、これは憲兵司令部の指令なので、変な意味ではございません。これからはいろいろと迷惑をかけるかもしれません。都哥，我理解了。
5: 那个，这位是我们济世医院的林院长。
4: 院长，会えてよかった。
0: 私の名刺です。
3: なんだこれ。
4: どうも。
3: 什么呢？爷爷。次。
2: 保持安静，
6: 林杰。嗯，林院长，没想到您回来了。
7: 我不能把大家扔在这里不管。
6: 回来就好，您回来了，大家心就定了，就有主心骨了。
7: 怎么又有这么多人来检查啊？
6: 日本人要求所有本地居民都要办理良民证，都要进行虎医注射剂的注射。注射过的人要在良民证上盖一个蓝色的虎医注射剂的检疫章。
7: 虎医就是日本人嘴里的虎烈拉，他们明白自己在做什么。
6: 林姐，您还没有回家看看吧？
7: 怎么了？发生什么事了？到底发生什么事了？你快说呀！到底发生什么事了？你快说啊！
8: 大小姐，老东家没了。

0: 场大战将至啊，否则的话也不会让我们这些败军之将每个人都升了官，这是让我们玩命啊。
1: 作为一个军人，这都是应该做的。
2: 奋生说得好，司明山一带形势复杂，各派势力犬牙交错，据可靠情报，共军在那一带非常的活跃。
0: 参谋长你放心，咱们打日本人武器不占上风，但是打一个区区游击队那太轻松了。
2: 司令的想法非常正确。
3: 啊，司令
2: 啊。
0: 哎呀呀，已经是司令了，还有点不习惯。
1: 司令，参谋长，我还有事情去办，我要把新揽来的散兵查清楚，要不然我这心里不踏实。
0: 啊，去去吧，辛苦辛苦。参谋长，
2: 嗯，
0: 李满彪升副司令这个事儿，你做的工作吧？
4: 哎，彪子，你怎么回来了？
5: 这，我刚接到报告，安东镇已经有日本人了。我说昨天半夜里，日本人偷袭咱们，原来他们就是为了得到安东镇这块风水宝地，所以把咱们挤到这个鬼地方来。
4: 可问题是，日本人为什么进攻这么准确？哎呀，
2: 我早就说过，咱们的队伍里边有细族，
0: 越来越凶险了。
2: 所以啊，李副司令，啊，
0: 彪子，上峰刚委任你为副司令。
2: 这，
5: 副司令了，
2: 嗯，李副司令，所以我们大家现在更应该精诚团结。
4: 是。
6: 撒豆，
5: 嗯，
6: 快。
5: 嗨，大将。
6: この方は小林武義中佐だ。聞きたいことがある。
5: 武学君のお兄さんですか？
7: 佐藤君、武学死ぬまでの間、君たち一緒にいたと私は聞いたから、彼のことを聞かせてくれるか？
5: ああ、ペストです。彼が換算した中国人を解剖している時、隣で模写してそれで換算して死にました。武学君最後は全身紫になって窒息死でした。彼の合板が僕は持っています。三号もし僕また死んでなかったらこれを兄さんに渡してってと言った。今すぐ取ってきます。あ、そうだ、そのペストはうちの仕業だと聞いています。大河軍が自分の軍隊のやったことで彼は。
7: 佐藤君、それが違うよ。弟は軍事行動で死んだのではなく、彼は中国人が一でも続けさせてる戦争で死んだのだ。我ら大日本の軍人はこのアジアのために、そして大東亜共栄圏のために死ねるのなら、それはとても誇れる一体のことです。君は彼への友人なら彼を死を光栄に思うべきだ。違うか？
5: はい、わかりました。
7: よし、どうぞ彼のガバンをください。
5: あ、
7: この柔道寺での戦活はどうだ？
8: もしここ炎上があればいいのに、兵士たち毎日暇でどうしようもない。
7: 気を緩むじゃない。新四軍ここでの力は小さくじゃないぞ。
8: はい、中佐。
5: これは大河軍の毛布です。一緒にお渡しします。
7: 佐藤君、
5: ありがとう。